sätter mig på sängkanten. Det är mitt i natten, tror du låtsas så. Orkar inte bråka, tänker på första.